lika, crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

954 FM. U meni još plamte logorske vatre, ostaće i trag od te šatre. Tad sam stekao druga, što mi je na gitari pokazao neke od tvojih stvari finih, laganih stvari. Ni slutio nisam u to nevino doba da će me to posvetiti do groba.

faksa, kraj faksa. Nema kolokvija kao ptica laksam. Kraj faksa, kraj faksa. Pitaju me ljudi na cesti kak sam. Kraj faksa, kraj faksa.

0: Allegro jutro. Kaluza je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio, maestra. 954 Mind Frequency.

0: Jedina, malena, volim te, sakam te. Jedina, malena, želim da. Jedina,
1: jedina,
0: malena, volim te, sakam te.

0: sakam te. Jedina,
1: jedina,
0: malena,
1: malena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te.
1: Jedina,
0: jedina,
1: oh,
0: malena,
1: malena,
0: volim te,
1: volim te,
0: sakam te.
1: Sakam te.
0: Jedina,
1: jedina,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: kukam te,
0: do zorata.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracija moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao

0: Ne znam jeste li pratili, pretpostavljam da niste, takve gluposti vas definitivno ne bi trebale zamarati, gnjaviti, ali ako gledate te dnevnike, ovo ono, čitate naokolo, naletit ćete na ovog Dosadnjakovića, nekog tipa koji radi u Ministarstvu vanjskih poslova, još uvijek radi, i hvali je svog šefa Grlića Radmana, a govorio je da on ima većeg od Milanovića, i nešto je pljuo Milanovića, i onda je došao kod Milanovića na Pantovčak i su ga izbacili van. I sad plače zajedno sa svojim strankom i svim ostalim da to nije u redu, da ovo ono, da Milanović nije ovo, da Milanović nije ono, a u stvari je bio frajer, samo sa tuđim je mlatio podrači, a bi se reklo, mlatio je sa sa pucom od šefa, aha, nije nešto očito, ta puca čim je došla veća puca i ispucala ga je s Pantovčaka, i to nije tako. Evo, to je hrvatska politika danas.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Zašto slušam Radio Maestrales? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: vam ježički.
1: Orka majka, Barko mi je okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: Dobro, 5 minuta do 1 uru i vam želi dobar dan.
3: Rukama pravimo srcu lence. Rukama pravimo srcu lence.

Vodica se jednog jutra u nekakvoj sobi, oko mene su plesali zidovi. Pogledao sam kroz prozor i video zid. Izašao sam na ulicu, oko mene su bili samo prokriti zidovi. Nisam pogledao nebo jer sam znao

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu.
1: Hip-hop.
0: Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i ne

0: Radio Maestral.
1: Mir je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: Obično krene odmah neka pjesma nakon ovog džingla uvodnog Balkantona, ali danas ćemo to drugačije učiniti. U 215. Balkantonu naša draga Aleksandra iz Frogovačke grupe Fraktal je snimila izjavu za onu najnoviju pjesmu koju ima grupa Fraktal, Kocka je bačena, koju smo već upoznali u Balkantonu. Evo, nakon što se pratila iz Firenze, snimila izjavu za slušateljice i slušatelje Radio Maestrala, a onda slušamo i pjesmu.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Maestrala, govori Aleksandra, inače vokal kragujevačkog sastava Fraktal. Naš novi singl Kocka je bačena govori o onom trenutku kada donosimo važne odluke i kada biramo da ostanemo dosledni sebi bez obzira na pritiske i možda neka očekivanja okoline. Napravili smo poprilično energičan zvuk u ovoj numeri, emotivnu atmosferu kroz video spot koji naravno preporučujemo da pogledate obavezno. Doneli smo na više nivoa, pesma nosi jednu poruku hrabrosti, pre svega lične hrabrosti, da svako mora ostati dosledan ličnog izbora i vere u sopstveni put. Dakle, pređite svoj Rubikon, Kocka je bačena i vidimo se, nadamo se, negde uživo u vašem kraju. Puno pozdrava, ćao od svih nas iz Kragujevca.

tajnu. Svi imaju ga, ali niko ne zna tajnu. Ko zna šta je to? Činjenica je da, kad bi svi znali.

0: Tudi na slovenski obali poslušamo Radio Maestral. Čau!
1: I onda dolazimo do kraja ovog Balkantona u kojem će nas naravno razveseliti Vlado Kreslin sa pjesmom Herman i moj oče. Vrlo duhovita priča koja se vraća u naše mladosti. Ko je kot otrok prisluškival pogovorom očeta s prijateljem? Komentirala ste svetovna dogajanja od politike do športa u času hladne vojne. Sve to pa je prisutno tako besedilu skladbe kod tudi v duhovitem videospotu. Dakle, prva pjesma za kraj ovog tjednog Balkantona.

ketchupa z Amerykanca. Sinoće pa najdem je u sanjah. Pri njima prazan ekran. Karta i nove guvernante. Herman je bio za Rusa. Moj očepa ne, za Amerikance.

Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Signal radio maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

Mak nosem grane svoje male, raširio sneu, pa srko tač. Pa sam srko je bio, pa srko je bio, čeka srko je bio, a moje malo je nikad too much. Znao sam tipa kaj je hodao tač, stara garda Zagreba, nikad too much. Single sa lup, karaka štros, moj ne se folirat, lupim te u nos. Pa se skinem bos, snimim skok, pa čim tri ja čim tri od zimra se na bok. Smije se horta, a smijem se i ja. Grotim kreativu zvanu Ren i vraćam se na zanjeli u hrbu soba za koji tren. Sve se dogodilo u sekundi, odletile u nebo i kad sam digao glavu imao sam samo ono što sam trebao. Stojim tako nasred sobe s picom u gebi. Oh baby, kaj se smija u

0: Da se sa tebom družim.
1: Ko je sada i tebo?
0: Koji mrtvi tebo, bih ti mater glupo.
2: Ja i tvoja mala, na dva mala bez penala. Pristojna cura na košenja kaže
3: hvala.
2: Vendicu je imala sa Nokijom na touch. Lilavo je zguza, ali nikada tu mač.

opušta mi grip, dogledam joj u sise. Pijan volim ljeto i ne volim kad vise. Vičem baci ključeve, padam na beton ladan, skičmo sam se ne želim, dugoročno

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Shall we?
2: Woohoo! Yeah! You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
3: Hoćemo se klade za janje. Hoćemo se klade za janje.
4: Oh yeah!

0: vina i život je milina.
1: Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka.

0: guarda, ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gosbo.
1: Madame.
2: No, madame. No, madame.
1: Questo è qualcosa di quello.
2: Mi sembra di
3: questo. Ah, yes. Чекам ту везда на помощь. Что сест?
1: Я буду к этому слову. А то увек вак гужва и как то идет? Мисля, я не знаю, сам первый путь искренно говорить, что я не сам познат. А чула сам, да е доктор добар. А,
3: добар. Си с вами не исти. И боле.
2: Следующий.
1: Господи, сте ви сад на редно? А? Сте ви сад следващи на редно?
3: А, да.
2: Ви сте кучите. Кучите, бе.
4: Добро јутро, опет се видимо.
5: Добро јутро, добро јутро.
4: Ви изгледа идете по оној старој, знате как кажу, ко рано рани две среће граби. Раскомотите се, сједнете се, сједнете.
5: Хвала, хвала.
4: U čemu je ovo puta problem? Što je, recite?
5: A, ništa. Standard.
4: Pa, možete početi kad ste spremni.

Moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa radio maestral.

baš taktike u svakoj novoj sceni. Mila i draga, šamarčina i poljubac, nakratko si jaka, onda padaš, tražiš oslonac. Okrećem se od tebe, biram sve svoje bitke, odustajem, počinjem ti davat odgovore plitke. Vraćam se vojnike, povlačim iz punog napada.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.